ab'okukwasa omulimu ogw'okusoma ekitabo ekitukuvu ng'ekereziya akuŋŋaanye basembere. Omuseminaaliyo Kamya Mathias ava mu parishi y'e Kisoga.

0: Seminario Kivumbi John Chrysostom ava mu parishi ye Kisoga.
1: Zuno 7.

0: kwako ekikompe kino omuli omugati n'evviini ukalisitiya mweva isa bulungi osaanira okuweereza ku lujjuliro lw'omukama n'ekereziya
1: amiina.

0: kwako w'ekikompe kino omuli omugaati n'evviini ukalisitiya mweva isa bulungi osaanire okuweereza ku lujjuliro lw'omukama n'ekereziya
1: amiina.

0: kwako ekikompe kino omuli omugaati n'evviini ukalisitiya mweva isa bulungi osanire okuweereza ku lujjuliro lw'omukama n'ekereziya
1: amiina.

0: kwako ekikompe kino omuli omugaati ne viini ukalisitiya mweva isa bulungi osaanire okuweereza ku lujjuliro lw'omukama n'ekereziya
1: amiina.

0: Ssebo omutiibwa ennyo, omuzadde omutukuvu Ekereziya, akusaba baganda baffe bano obalinnyise ku ddaala ery'obuweereza obw'obudyakoni.
1: Olaba abasaanidde.
0: Tubasaba mubeere bagumiikiriza, bajja kubatemyako ddyo okkuba mu ngalo. Okusinziira ku Bakristu n'abo ababalinako obuvunaanyizibwa, kye bagamba kakasa nti basaanidde.
2: Kristu okufuna obudyakoni.

0: Omdiakoni Wangi Pasco.
1: Zuno Sebo.
0: Omdiakoni Wanjala Justin.
1: Zuno Sebo.
0: Kitaffe omutiibwa ennyo, omuzadde omutuukuva Ekereziya, akusaba baganda baffe bano obalinyise ku ddaala ery'obuweereza obw'obusaseredooti.
2: Gwe olaba nga basaanidde.
0: Okusinziira ku Bakristu n'abo ababalinako obuvunaanyizibwa kye bagamba, nkakasa nti basaanidde.
2: Omukama Katonda Mulokozi waffe Yesu Kristo yeebale. Kale baganda baffe bano tubakkiriza okufuna obusaseredooti.
3: Katonda yeebale. Mu kaseera kano ab'okufuna obudyankoni n'ab'obusaseredooti bagenda kufukamira mu maaso g'omwepisikoopi ate abawe ebibuuliriro ebidda ku madaala ga biri ge bagenda okwambusibwako.

0: Omukama Yesu Kristu patirigwe yasiigane mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuze abakristu oweereze ne Katonda ekitambiro.
1: Amiina.

tofai mukamba oli butuukirivu gwe ensula y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko mwoyo bifuuke bitukuvu n'omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo.

0: katonda pati omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo ono mwaite okufuna n'ofuna wamu naye era muye bwonfunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutira ebyokutulokola n'okutulagira, ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mukulu. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole embuyi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna. Tutebenkere awatali kutabuka na kumu, katulinde okwesiima kuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, tatunuyira ebibi byaffe, naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziawo, kkiriza okumwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Buli omu ayagalize munne emirembe.

wokalisiya mutanda etunyweza ffe ennaku lugendo lwaffe ffe abalamazi ab'essuubi kale nabeetegese mujje tumufune omukama abasaseredoki n'abajankoni bagenda kututuukako eyo yonna gye tuli tubeere bagumiikiriza era tugoberere entereza yonna enaatulagirwa abo abayamba okutulambika.